I am only Jessica. I am one of you. You share the moon. Then the moon pony. Mesika say jis Nena jis ni nina ane se Nena mi mom na mi mo wako nyati ni yi Nena mi mo wako nyase mi pato se mraba akupe mi si mraba akupe Jis ni nina ane se mraba akupe Unye ya samla wedi enkenye juma Ewa mpina chimu mi bisao se ne Se mi mo wako nyase se mraba akupe Ewa mpina chimu pa Emrabe pa na wabepe senka Yenche wa mpina mpina chimu Midye ka minkwa dia Minka midye Yenka senka yenche mrapa na parliament Inyin tumpa dia midye Minka midye na kwame Yei brabe kao